0: چاہتے آپ نے اللہ مقبول کی جو نظمیں ہیں اب جیسے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت تو خدایا میری, تو یہ نظم جو ہے بچے کی دعا ہے. لب کہتے ہیں نہیں میرے ہونٹوں پہ یہ دعا آتی کہ میری جو زندگی ہے وہ شمع کی مانے دو, جس طرح سے شمع یعنی موم بتی روشنی خود جلتی ہے اور دوسروں کو روشنی دیتی ہے. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے, یعنی میں ایسے سے کام کروں کہ دنیا میں جو اندھیرا پھیلا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے اور ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. میں دنیا میں اتنے اچھے اچھے کام کروں. میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو, نیک جو راہ اس راہ پہ چلانا مجھ کو. پھر اللہ سے دعا کر رہا ہے بچہ کہ مجھے نیک راہ پر چلا اور مجھے ہر برائی سے بچا. تو یہ جتنی بھی نظمیں ہیں بڑی سبق آموز نظمیں ہیں, اس میں ایک نہ ایک کوئی نہ کوئی پیغام دیا گیا ہے. جیسے یہ نظم ہے ماں کا خواب, اس میں بھی جو پیغام دیا گیا ہے وہ یہی دیا گیا ہے کہ بچوں کے ماں باپ کے رونے دھونے سے بچوں کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہوتے ہیں, تو بچوں کا حوصلہ پست نہیں ہونے دینا چاہیے, ان کو آگے بڑھنے کی طرف راغب کرنا چاہیے. ایسے پہاڑ اور گلہری میں یہ کہا گیا ہے کہ مغروریت اچھی چیز نہیں ہے, کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. اسی طرح سے اور دوسری نظمیں ہیں جیسے مکڑا اور مکھی, تو کسی کی خوشامد میں نہیں آنا چاہیے. تو یہ سب کیا ہے, ایک پیام دے رہا ہے کہ بچوں کو ایک ویلیوز, ایک اخلاقی اقدار ہے جس کو اقبال نے اپنی نظموں کے ذریعے پیش کیا ہے. اور جو ماں کا خواب نظم ہے اس میں بھی یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیشہ جو ہے بچوں کو جو ہے آگے بڑھنے کے لیے راغب کرنا چاہیے, اور ماں باپ کو زیادہ رونا دھونا نہیں چاہیے, ان سے بچوں کے حوصلے پست ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں بچوں آپ کو یہ نظم بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. میں نے علامہ اقبال کا تعارف بھی آپ سے بعد میں کرا دیا ہے تاکہ آپ ان کی جو دو نظمیں میں نے بتائی ہیں ان کو بھی پڑھیں, اور اس کے علاوہ اور نظمیں بھی آپ کو مل جائیں گی جو ان کے مجموعے میں, جن مجموعوں کے میں نے نام لیے ہیں, بانگی درا, ضرب کلیم, بال جبریل اور مغان حجاز. تو ان مزید نظموں کو بھی پڑھ سکتے ہیں, غزلیں بھی لکھی ہیں, اگر غزلیں چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ لوگوں نے آج اس نظم کو جو ہے صحیح طریقے سے پڑھنا, موزونیت سے پڑھنا, صحیح لابولوجی کے ساتھ پڑھنا, اس نظم کی تفہیم, اس کے مرکزی خیال اور اس کے خلاصے کو لکھنا سیکھا. تو میں سمجھتی ہوں آج کی یہ نظم آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو اس کے ساتھ ہی بہت بہت شکریہ.
1: ساتھیو ابھی آپ نے سنا پاٹھیہ پر آدھارت شرخلا دھونی شالا. نرمان سہیوگ میناکشی کگریتی, تنو گپتا اور جگبندھو جانا. دھونیاکن بٹی لینگلنگڈو اور شانو مکسیم. نرمان اجیت ہورو تھا. پرستتی سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی نئی دلی بھارت.
2: نمستے کلاس, ٹی بی کو ہرانے کی کلاس میں آپ کا سواگت ہے. اور آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ کیسے ٹی بی پیشنٹس کے ساتھ پیش آنا چاہیے, بالکل ایک دوست کی طرح, ہے نا ٹیچر جی؟
3: رائٹ سر, آپ نے بالکل صحیح کہا, کیونکہ ٹی بی کا علاج سمبھو ہے. ٹی بی چھونے, ہاتھ ملانے سے نہیں پھیلتا. ٹی بی مریضوں سے ملائیں دوستی کا ہاتھ, نہ کریں بھید بھاو.
2: تو آپ سمجھ گئے, ٹی بی سے کیجیے دشمنی, ٹی بی کے مریضوں سے دوستی, کیونکہ ٹی بی سے ہم سب کو مل کر لڑنا. تو آئیے اس کلاس روم کا سندیش زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور ٹی بی کو ہرائیں. دیکھیے ٹی بی ہارے گا دیش جیتے گا.
4: ان پنچیوں کو اڑتا دیکھ ساتھ مجھے آئی ایک بھولی کہانی یاد.
5: کون سی کہانی ٹیکی؟
4: اس ظالم شکاری کی جو آیا تھا کرنے پنچیوں کا شکار.
6: ہمیں بھی وہ کہانی بتاؤ نا.
4: ایک تھا شکاری جس نے چڑیوں کا شکار کرنے کو چپکے سے بچھایا جال, لیکن جال کو سب چڑیا پھر سے لے اڑی ساتھ. ماتھا پیٹتا رہ گیا شکاری, ایک بھی چڑیا لگی نہ ہاتھ. تو دوستوں, بیماری کا راکشس بھی بچھائے بیٹھا ہے ایک جال, اگر بچوں کا ٹیکہ کرن چھوٹا تو کر دے گا سب کو بیماری سے بے حال.
5: تو اس راکشس سے کیسے بچنا ہے؟
4: تو 5 سال یا ان سے چھوٹے بچوں کے ممی پاپا سبھی سنو ایک ضروری بات, اگر سبھی بچوں کا ہوگا ٹیکہ کرن ایک ساتھ تو بیماری کے راکشس کا بھی ہو